0: Sorry, no. Moje dieťa.
1: Moje dieťa.
0: Sedá, no? Oh, no. No, pravos, alebo tam nie, no.